0: whānau mea lopa lele i mātua a tu hoi se situ te te lenga i esu i unu sou a wale vau ina i la tou eo mai a te ua te i la tou eo li lang ia mali a puto lo pau
1: ara ra ru no so ele ta ora la sota ma
0: ele ai o lo un o lo ta la ta foi ele ma fo fo ko i na ma ti na ya so ye na fa va i na na ma ta i na i ta ma ma ti na a o fa tu o la ma le fa na Male upu pasa mo. Pa na ore lumana. E te le ama o le fiunga le tue. E pa ilonga ele pa na umu.